Agago ni ngore ko lemme tesnga legu ameji ju jegi sirem bay bugu jotoga ara janako ni ngore jindagi no tini ni ngole amme tesnga legu ga amme yes amme tes ameji ju je majigi ju gosone ni tus inge aline no tini bosta 274 ash mati tilgi ni ngone gamo mi jino igo jini won yes majigi ju no igo ni won bigang wan 5000 mati tilgi ni ngone Amaja kuni chino na yote ni mizire. Kole metes nga legu. Ame jujuje. Yani sumani baibo. Metes chigu. Ame jujuje. Ega zo. Metes ame jujuje. Alright. Anongi zumbangangu theater.